あ、そう。えい。リパラパラ FM。あ、おななじむえ、リパラパラ FM。ヤコブラシヤカショウ、ヤラアフリカスペンベ。ケイランビネテ。ヨマデレイタ、ヤフミ、ナメラルココニサンドヤネパラ。カワレネバワラヤボナ。リチャカルトラシロトマラビケムシモヤ、ゼオラワイネ。ドバナナモシ。